0: Radio, your station.
1: Oh, all day,
0: all day,
1: every day,
0: every day.
2: Aray mong request sa Mama Melita Patamini sa boom boom boom, boom boom boom. Una tayo mong request, ma'am. Hala, sabayin nyo tanan. Boss Jimmy Lumaka, Ma'am Arlinda Lumaka, Desawangan Dos, no? May buntag ni mo diha. Agni Sika na Lieutenant Romeo Boy Galliarde. Og siyempre ni Boss Pirot Kas ni Ate Mera Casas diha sa Kugon. Oh, may buntag nyo diha. Hala, sayawi. Agni Cirilo Casas, diri malirong tati nga Maria, lasayaw, Arman Montibon, na Prodiluna Casas Montibon, na rin-rin og di Clinton, og di Marvin, og di Flor, og siyempre sa upat ka anak ni Marvin, og di Flor, may buntag diya sa Barangay Utso.

0: the BT Light Rock. BT Light Rock. 98.1.
1: BT Radio. Radio.
2: Mulero. Reboy Pepito, Merly Pepito Jr. og ni Lisa og ni Imran og ni Shari Colyamar may buntag. Dia sa uangan dos. Kau balabos Jimmy og ni Mama Linda. Samuel Chaga dia sa barangay San Juan may buntag ha. Og ni King Lumakang Sali Lumakang. Good morning dia sa uangan dos og ni Jerry Mercado di Mamperla Mercado. Og dia sa kusog kay monitor dia sa kapihan nga si Boss Iko Lagnas. Ma'am Ninya Lagnas. Good morning Ninya Lagnas. Nina Lagnas dai. Nonsan. Boss Iko og Ma'am Ninya Lagnas. Og ni Cap Nelson Coligado, Consel Sandro Lumakang, igagaw ni Boss Jimmy Lumakang, Dudi Paruni Ma'am Hinya Paruni may buntag. Nanay Diding Indanyo may buntag, Gilard Casas ug asawa si Ma'am Lysel Casas. Good morning. Pepe Parami, Ma'am Annalisa Casas Parami. Good morning niya dia. Aga ni Mary Joy Butas Laka, Mary Jean Hermosa, Tio Seryo Baha, og Tio Jubilita Uyobot Oy, good morning.

Himayang nahunlak. Ma'am Ana Moran. Og may bunta diyan ni Aga Windel Botoy og ni Sita Botoy di sa bundo uno. Anon niya skapuyan ka prulan ka puya may bunta Gabin Jamante na ni Billy Jamante. Good morning. Os mga kuibas family kuya Opli at ikang kalay Insik Michael Kukoy Mijin og ni Bibi, Bibi Simon Andre og Bibi Mikay. Ebyang ko mahig may buntag Linlin Joshua Jib Jib og Bibi Jojo. Nati hayag miat kasi og sa piya sa barangay uno. Good morning yung diatanan ha.